Aristóteles por si mismo coñó el triunfo de la forma y se hizo victoria. Por tanto, iban dentro y troito, los semifinales con Tiché, BTT, Totomanes, Panesaki, Tiduari, Víctora, Tiduari, Tiduari, Mayera Palache, Tarotio, Desentada, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari, Tiduari,